0: so ori ele mo be ko gbarada ki nkan ko kan wunya lori loju ese ko de pare be iru emi bubu ni mo de fe ki o gbadura ko de gba pe ogun yen se ba se soro camp bayi o le lomi ma wu in lo ni o to ba ti ku 10 minutes akan so pe won lo mo emi re wesa kan de iru nkan yi o mo nda yan duro pe enawo mejeji so pe oluwa emi tin gbere ku oro kan mi
1: emi tin gbere ku oro mi
0: ti o je nlasiyori
1: so
0: pe iwa emi bubu